0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Вас будзе не спыніць, і гэта добра. Толькі не ператварайце гэты дзень у марафон.
2: Цялец.
1: А вам лепш заняцца прывядзеннем у парадак сваіх спраў і звярнуць пільную ўвагу на сваё самаадчуванне.
2: Блізняты.
1: Узмацніцца харызма і напор, але памятайце, не ўсе навакольныя здольныя на подзвігі.
2: Рак.
1: У вашай душы можа бушаваць маленькі эмацыйны вулкан. Скіньце пар праз спорт або уборку.
2: Леў.
1: Вы будзеце выглядаць асабліва прывабна, а ваша ўпэўненасць у сабе ўзмацніць гэту якасць.
2: Дзева.
1: З'явіцца шмат бліскучых ідэй, але ў душы паселіцца лёгкая трывожнасць.
2: Шалі.
1: Дзень падыходзіць для флірту і смачнай ежы. Дазвольце сабе кропку эгаізму і два дэсерту.
2: Скарпіён.
1: Вы зараз крэатыўныя, энергічныя і вельмі небяспечныя. Выдатны дзень, каб каго-небудзь натхніць ці ашаламіць.
2: Стралец.
1: Фінансавы поспех чакае тых, хто максімальна праявіць свае веды, вопыт і творчыя здольнасці.
2: Казярог.
1: Энергіі будзе дастаткова і для выдатнага настрою, і для паспяховага прасоўвання самых смелых задумак. Не губляйце часу дарма.
2: Вадалей.
1: Вы здолеце пазбегнуць пакусы і не паддадзіцеся на нечаканыя пахвальныя ўгаворы. І гэта правільна.
2: Рыбы.
1: Навакольныя ацэняць ваша сумленнасць і шчырасць. Аднак у зносінах не варта зусім ужо перагінаць палку. Нават у шчырасці ёсць свае межы. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.